0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зъри и Тюркия.
2: Чалиши Туанчи Чешън, Конкуден Тай.
3: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
8: Айч, Радио, Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда, Тюркия, Овоза.
11: Гиплеяр, Тюркияның тети радиосы.
12: Е, Садай, Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла, Тюркия, Овоза радиосы.
14: Эдо, Ифонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboruva glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
7: It Turkiye hangia radioya.
15: Ovde Radio Glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Днес, 21 септември 2026 година, понеделник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви представяме новини, специална програма по случай Деня на мира и програмите Портрети от турският свят и Съкровищата на Анадола. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюна Юзгюр.

0: Новини. Техеран твърди, че САЩ са решили да възобновят ударите срещу Иран и обеща ответни действия. Иранските военни съобщиха, че са получили информация, според която Съединените щати са взели решение да възобновят ударите срещу Иран. Централният щаб Хатам Ал-Анбия заяви, че според получената информация, решението е било взето на съвместна среща в европейска държава с одобрението на някои страни от региона. Иранската страна предупреди, че ще предприеме ответни действия срещу американските интереси и местата на разполагане на американски сили в региона, ако Вашингтон допусне грешка.
1: Министерството на отбраната на Русия съобщи, че са извършени удари срещу логистични центрове, складове и пристанища в Украина. Ведомството информира също, че са поразени с безпилотен летателен апарат и кораби, използвани за доставките на нуждите на украинската армия. Министерството оповести, че през изминалата нощ са взети на прицел различни обекти в Киевска и Одеска области. Съгласно изявлението е поразен логистичният център Bidio Logistic в Щастливе, Киевска област, като се подчертава, че в складовете на центъра са се съхранявали и разпределяли стоки с военно предназначение. В изявлението се отбелязва, че е поразена и газоразпределителна станция в селището Боярка, която според ведомството снабдява с газ предприятие от украинската военна промишленост. В Одеска област е бил ударен товарен кораб в пристанището на Одеса, превозващ товари за украинската армия. В съобщението се посочва още, че в пристанището на Измейл е била поразена инфраструктура, използвана за разтоварване и складиране на военни товари. Друг военен кораб, превозващ товари за украинската армия, към пристанището на Одеса също е бил поразен, докато е бил в движение. Руското министерство на отбраната съобщи също, че през нощта са прихванати 244 украински безпилотни летателни апарата, насочени към територията на Русия.
0: Катар съобщи, че неговия посреднически екип от близо две седмици обсъжда предложения, насочени към възобновяване на преговорите между Съединените щати и Иран. Говорителят на Катарското министерство на външните работи Маджед Ал-Ансари заяви, че Доха обменя идеи с Вашингтон и Техеран относно възобновяването на преговорите. По думите му, катарските посредници пътуват между различни столици в опит да постигнат напредък, като Катар и Пакистан посредничат между двете страни.
1: Иранската революционна гвардия обяви, че е свалила произведен в Съединените щати безпилотен летателен апарат МКО-1 на Турмузкият проток. Гвардията разпространи изявление, в което оповести, че дронът е бил засечен и свален на Турмузкият проток от иранската система за противовъздушна отбрана. Към момента няма официално изявление от американските въоръжени сили по въпроса. Безпилотният летателен апарат МКО-1, произведен в Съединените щати през 90-те години на миналия век, първоначално е разработен за наблюдение и разузнаване. Впоследствие безпилотният летателен апарат е оборудван с нови камери и ракети.
0: Русия обеща да засили ударите срещу Киев в отговор на украинските атаки с безпилотни летателни апарати срещу Москва и околностите й в последния ден от гласуването. Според официални лица, при атаките са загинали двама души, а петролна рафинерия е била обхваната от пожар. Руското министерство на отбраната обвини

0: щати или на друга държава в Близкият изток, ще последват тежки удари. Междувременно Държавният департамент на Съединените щати публикува предупреждение за безопасността на американските граждани в региона. Говорителят на Иранската революционна гвардия Хюсейн Мухиби коментира евентуално ново американско нападение срещу Иран. Ако има ново нападение, отбраната ни и ответните ни действия ще се променят сериозно. При ново нападение ще променим оръжията и географията на войната, заяви той. Мухиби направи тези коментари в телевизионно предаване, в което участва. В предаването той коментира възможността за нови удари на САЩ и Израел срещу Иран. Ако има ново нападение, нашата отбрана и ответните ни действия ще бъдат променени. Ще известим на бойното поле нови сили, оборудвани с нови способности, и светът ще бъде изненадан. Целите ни вече не са същите. Определили сме нови цели, които досега не са били атакувани, заяви той.
1: Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган пристигна в Нью-Йорк, за да участва в седмицата на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Ердоган ще произнесе традиционното си годишно обръщение във вторник. Това ще бъде неговото 16-то участие с реч пред Общото събрание. Очаква се в изказването си президентът Ердоган да се съсредоточи върху войната на Израел в Газа, международното признаване на Палестина и възможните дипломатически мерки срещу Израел. В рамките на програмата си в Нью-Йорк Ердоган ще проведе и двустранни срещи с редица световни лидери. Чухте новини.

Днес е Световният ден на мира. Денят, в който хитлеристка Германия обяви война на Полша, се отбелязва в Турция и в страните от бившият Варшавски пакт като Ден на световният мир. Учредяването на ООН след Втората световна война възпрепятства избухването на нови глобални войни. Въпреки това в света се изживяха и се изживяват редица регионални конфликти. При учредяването на ООН не бе спазен принципът за равенство на членовете и бе определен съвет за сигурност с 5 постоянни членки, имащи правото на вето над всички решения. Въпреки дългогодишните критики, тази структура на съветът за сигурност на ООН се съхрани и до днес. Подобно на палестинският проблем, тези страни постоянно поставят една пред друга пречки пред приемането на решения с критично значение. Президентът Реджеп Тайип Ердоган бе подчертал, че светът е по-голям от петте и тази негова идея получи през последните години широка подкрепа. Пожелаваме ООН да поеме по-активна и решаваща роля в разрешаването на конфликтите в света.

Здравейте, мили слушатели! Отново сме заедно в новото издание на предаването ни Портрети от тюркския свят. Днешната ни тема е посветена на седемте прекрасни мъже и Мехмет Акиф Инан. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Мехмет Акиф Инан е забележителна фигура в турската литература не само с творчеството си, но и с важната си роля за оформянето на цяло литературно поколение. Като един от изявените представители на така наречените седемте прекрасни мъже, той успява да свърже богатството на народната традиция с въпросите на своето време. В живота му се преплитат поезията, публицистичната реч и учителството. А вникнем ли в творчеството му, пред нас се разкрива мислител, който вярва в изразната сила на турският език и носи съзнание за отговорност към културната памет на своят народ. Мехмет Акиф Инан е роден на 12 юли 1940 година в Шанлурфа. Първите му години в училище са именно сред богатата културна атмосфера на този древен град. Завършва гимназия в Мараш, а през 1972 година завършва катедрата по турски език и литература към Анкарският университет. Пътят му от традиционният усет за словото в Урфа през оживените литературни среди на Мараш до интелектуалните дебати в Анкара изгражда изключително плодотворна основа за творческото му съзряване.

Приятелството, което създава в Мараш с Джахид Зарифолу, Ердем Баязът, братята Расим и Алаеддин Özden Ören, заема специално място в историята на турската литература. Този кръг от млади автори, върху чието оформяне силно влияние оказва и Нури Пактил, се превръща в пространство, където четенето и писането са споделено въдъхновение. В идейното и художественото израстване на Инан дълбока среда оставят и Неджип Фазъл Ксакюрек и Сезаи Каракоч. Искрената духовна близост, която днес свързваме с седемте прекрасни мъже, е ключова за разбирането на неговият житейски път. Всеки един от тези автори развива своя собствен почерк, но същевременно крачи по творческият си път, рамо до рамо с останалите. Безценният урок, който това приятелство дава на младежите, е, че мисълта и изкуството разцъфтяват най-добре в атмосфера на взаимно уважение и подкрепа. През 1969 година Инан участва в основаването на списание Едебият заедно с Нури Пактил, Расим Özden Ören и Ердем Баязът, а през 1976 година е сред създателите и на списание Мавера. Тези издания, които съдържат поезия, белетристика и есеистика, дават път на редица нови автори. Приносът на Инан към литературата са не само творбите му, но и този неуморен издателски труд. Стихосбирките му Хиджрет от 1974 и Тейха Сеузлер от 1991 година са фундаментални за неговият поетичен свят. Инан стъпва върху натрупаният опит от диванската класическа и народна поезия, като го пречупва през изразните възможности на модерният стих. Той си служи умело с традиционните сричкови размери, хедже и двустишията бейт, оформяйки класическото звучение чрез своя лична чувствителност. Темите за любовта, купнежа и вътрешният свят на човека придобиват при него допълнителна дълбочина, благодарение на духовните и мистични мотиви. Този творчески избор показва колко важна е за него приемствеността. За Инан обновяването на поезията стъпва върху пълното разбиране на цивилизацията, в която тя е родена. Погледнато от тази гледна точка, в неговите стихове формата и мисълта съществуват в пълна хармония. Обогатяваният с векове турски език е достатъчно гъвкав, за да изрази вълненията и на съвременния човек. Сборниците на Инан с есета за литературата и цивилизацията и религия и цивилизация са ценни ориентири за всеки, който иска да опознае идейният му свят. В неговите възгледи литературата е неразривно свързана с вярата, историческият опит и паметта на обществото. Неговото противопоставяне към културното чуждопоклонничество извира тъкмо от тук. Той е убеден, че само мислител, който познава собствените си корени, може да дава верни оценки за времето, в което живее. Днес, когато търсим оригиналност в културата, си струва отново да се върнем към дебата, започнат от Инан. Онова, което прави литературата на един народ силна, е способността да мисли на собственият си език. Опознаването на класическото наследство разширява кругозора и изразните средства на младите автори. В това отношение творбите на Инан предлагат наистина ценен урок. Неговият глас съчетава ехото от миналото с търсената на съвременната душа. А уважението към собствената култура придобива смисъл именно чрез такъв осъзнат и изпълнен с труд творчески процес. Работата му като директор на централата на организацията Тюрк Оджаклара между 1964 и 1969 година, както и публикациите му в списание Тюрк Юрду, заслужават специално внимание. Тези длъжности показват прекият му ангажимент с обществено-културните среди. Онова, което прави наследството му толкова ценно, е неуморната му грижа за езика и за съхраняването на културната ни идентичност. Едно от стихотворенията, които го записват трайно в паметта на широката публика, е Ал-Акса. Стихът «Сънувах джамията Ал-Акса» бе като плачещо дете, има силно влияние, което пренася болката на Йерусалим директно в човешкото сърце. Не случайно той остава известен в литературата като поета на Йерусалим. Образът на плачещо дете кара читателя да почувства отблизо неправдата спрямо този град и превръща една далечна географска точка в тема на човешката съвест. Чувствителността в това стихотворение отразява

историческата отговорност за отстояване на справедливостта и защита на онеправданите. В поезията на Инан, Йерусалим е символ на споделената памет и братството. Силата на стиха идва от това, че той превръща общата болка в лично преживяване. Така виждаме как литературата може да поддържа жива обществената съвест. Учителството също заема централно място в неговият живот. Той преподава в гимназията Имам Хатиб в Ушак, в педагогическият институт Гази и в гимназията по естествени науки в Анкара. Освен това, през 1992 година е сред основателите и първи председател на синдиката Ейтим Бирсен, а през 1995 година застава начело и на конфедерацията Меемурсен. Неговата активна ангажираност с проблемите на работещите в сферата на образованието и държавният сектор показва пряката връзка между думите и делата му. Той пренася усещането за отговорност от страниците на книгите директно в обществената дейност. През 1995 година на Международния поетичен фестивал на турският език в Ашхабад той е удостоен с поетичната награда Махтум Кули, изключително признание в тюркският свят. Това отличие показва, че творчеството му намира силен отзвук и сред турскоязичните общности извън границите на Тюркия. Когато става дума за мостовете, които общият ни език изгражда между поезията, името на Инан задължително трябва да бъде споменато и с този негов принос. Мехмед Акиф Инан напуска този свят на 6 януари 2000 година в родната си Урфа. Най-добрият начин да почетем паметта му е като срещаме книгите му с нови читатели. Четенето на поезията му в училищата и обсъждането на есетата му в библиотеките ще поддържат жива каузата, на която той посвети живота си. Този забележителен представител на седемте прекрасни мъже доказа със творчеството си, че турската литература може да се развива пълноценно тогава, когато черпи от корените си. Помним с уважение и признателност неговия труд за езика, за културата и човешкото достоинство. Драги слушатели, представихме ви анализа на доктор Джемил Доач Ипек. Очаквайте ни следващата седмица с нова тема. Спокоен ден!

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvol.com

Културното развитие на хората може да се проследи чрез инструментите, които са изобретили, произведенията на изкуството и литературата и дори хранителните им навици. Разбира се, има много други елементи, чрез които може да бъде проследено това развитие, но най-интересните от тях са гробниците и надгробните плочи. Гробниците предоставят много информация за миналото на Анадола. Мъртвите погребвани в къщите в Чаталхюк, надгробните могили на фригийците, скалните гробници от елинистическият период, гробището на Ахлат от периода на селчукските турци ни предлагат много важна информация. Ето защо днес ще разкажем за гробището на Ахлат, което е най-голямото турско-исламско гробище в света. Ахлат е община на окръг Битли.

и се намира на брега на езерото Ван, най-голямото езеро в Турция. Историята на Ахлат датира 900 години преди Христа. Ахлат е място, което винаги е било населявано поради мекият си климат и водните си ресурси. Областта е била управлявана от Византия, селчукските турци, монголите, арабите и Османската империя. През средновековието Ахлат става един от трите най-големи града на исламската цивилизация. Ахлат е едно от най-старите турски селища. Най-добрите образци на селчукската и османската гражданска архитектура могат да се видят в куполите, гробниците, мостовите и джамиите. Но Ахлат привлича внимание и с историческите си надгробни плочи. Надгробните плочи на Ахлат са включени в предварителният списък на ЮНЕСКО за световното наследство. Тъй като Ахлат е селище между две вулканични планини, туфът често се използва в архитектурата. Надгробните плочи също са изработени от туф. Гробовите и надгробните плочи са сред важните елементи, които отразяват турската култура през средновековието, тъй като съдържат определена информация за традициите, изкуството и ежедневието на обществото. Освен това, върху надгробните плочи са отразени и мисли и вярвания за смъртта и живота след смъртта. Гробището на Ахлат предоставя и важна информация за ранната турска гробищна архитектура. Това е музей на открито с над 8000 надгробни плочи. Размерите на тези монументални останки са значително по-големи от обичайните. Някои плочи са високи над 1,5 метра, а има и такива, които наближават 3,5 метра. От едната страна на ахлатските надгробни плочи има информация за починалият и неговата професия, а от другата страна е записано името на майстора, който е направил надгробната плоча и стихове от Корана. По надгробните плочи често се срещат и растителни мотиви, особено палма, дракон, птица, звезда, свещник и геометрични мотиви. Анадолът е свидетел на дългогодишната история на човечеството. Понякога разчитаме тази история от археологическите останки, а понякога от паметниците. Чрез тях възприемаме дълбочината на времето. Във всяка останка и паметник се крие велика история. Гордион, столицата на фригите, се откорява с гробниците на кралското семейство и аристократите. Кралят на Комагене се опитва да покаже своето безсмъртие с гигантските статуи на богове, които е построил на планината Немрут и намиращият се непосредствено до тях мавзолей. Крал Мавзол наредил да бъде построен мавзолей в Халикарнас, едно от 7-те чудеса на древният свят, за да покаже своята сила, богатство и власт. Древният град Сардис в Маниса има по-голямо гробище от платото Гиза в Египет. Скалните гробници в Ликия и Каунус, гробниците на понтийските царе в Амасия и много други. Има още много примери за изброяване. Днес разказахме за най-голямото турско-ислямско гробище, а именно гробището на Ахлат. До нови срещи, мили слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!

Днес, 21 септември 2026 година, понеделник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви представяме новини, специална програма по случай Деня на мира и програмите Портрети от турският свят и Съкровищата на Анадола. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюна Юзгюр.

0: Новини. Техеран твърди, че САЩ са решили да възобновят ударите срещу Иран и обеща ответни действия. Иранските военни съобщиха, че са получили информация, според която Съединените щати са взели решение да възобновят ударите срещу Иран. Централният щаб Хатам Ал-Анбия заяви, че според получената информация, решението е било взето на съвместна среща в европейска държава с одобрението на някои страни от региона. Иранската страна предупреди, че ще предприеме ответни действия срещу американските интереси и местата на разполагане на американски сили в региона, ако Вашингтон допусне грешка.
1: Министерството на отбраната на Русия съобщи, че са извършени удари срещу логистични центрове, складове и пристанища в Украина. Ведомството информира също, че са поразени с безпилотен летателен апарат и кораби, използвани за доставките на нуждите на украинската армия. Министерството оповести, че през изминалата нощ са взети на прицел различни обекти в Киевска и Одеска области. Съгласно изявлението е поразен логистичният център Bidio Logistic в Щастливе, Киевска област, като се подчертава, че в складовете на центъра са се съхранявали и разпределяли стоки с военно предназначение. В изявлението се отбелязва, че е поразена и газоразпределителна станция в селището Боярка, която според ведомството снабдява с газ предприятие от украинската военна промишленост. В Одеска област е бил ударен товарен кораб в пристанището на Одеса, превозващ товари за украинската армия. В съобщението се посочва още, че в пристанището на Измейл е била поразена инфраструктура, използвана за разтоварване и складиране на военни товари. Друг военен кораб, превозващ товари за украинската армия, към пристанището на Одеса също е бил поразен, докато е бил в движение. Руското министерство на отбраната съобщи също, че през нощта са прихванати 244 украински безпилотни летателни апарата, насочени към територията на Русия.

0: Катар съобщи, че неговия посреднически екип от близо две седмици обсъжда предложения, насочени към възобновяване на преговорите между Съединените щати и Иран. Говорителят на Катарското министерство на външните работи Маджед Ал-Ансари заяви, че Доха обменя идеи с Вашингтон и Техеран относно възобновяването на преговорите. По думите му, катарските посредници пътуват между различни столици в опит да постигнат напредък, като Катар и Пакистан посредничат между двете страни.
1: Иранската революционна гвардия обяви, че е свалила произведен в Съединените щати безпилотен летателен апарат MQ-1 на Турмузкият проток. Гвардията разпространи изявление, в което оповести, че дронът е бил засечен и свален на Турмузкият проток от иранската система за противовъздушна отбрана. Към момента няма официално изявление от американските въоръжени сили по въпроса. Безпилотният летателен апарат MQ-1, произведен в Съединените щати през 90-те години на миналия век, първоначално е разработен за наблюдение и разузнаване. Впоследствие безпилотният летателен апарат е оборудван с нови камери и ракети.
0: Русия обеща да засили ударите срещу Киев в отговор на украинските атаки с безпилотни летателни апарати срещу Москва и околностите й в последния ден от гласуването. Според официални лица, при атаките са загинали двама души, а петролна рафинерия е била обхваната от пожар. Руското министерство на отбраната обвини Украина в опит да наруши демократичната воля на руските граждани и заяви, че ще последва ответна реакция. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че се е договорил за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Нью-Йорк, след като двамата са провели телефонен разговор.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви пред Трей Инкс от телевизия Фокс, че е въпрос на време да стане ясно дали ще се наложи Иран да бъде взривен, в случай, че Техеран не приеме американските искания. Сред посочените от Тръмп възможности са пълното унищожаване на Иран, оставянето страната да се срине икономически или постигането на споразумения. Изявленията му бяха направени след като Техеран предупреди, че при грешка от страна на Съединените щати или на друга държава в Близкият изток ще последват тежки удари. Междувременно Държавният департамент на Съединените щати публикува предупреждение за безопасността на американските граждани в региона. Говорителят на Иранската революционна гвардия Хюсейн Мухиби коментира евентуално ново американско нападение срещу Иран. Ако има ново нападение, отбраната ни и ответните ни действия ще се променят сериозно. При ново нападение ще променим оръжията и географията на войната, заяви той. Мухиби направи тези коментари в телевизионно предаване, в което участва. В предаването той коментира възможността за нови удари на САЩ и Израел срещу Иран. Ако има ново нападение, нашата отбрана и ответните ни действия ще бъдат променени. Ще известим на бойното поле нови сили, оборудвани с нови способности и светът ще бъде изненадан. Целите ни вече не са същите. Определили сме нови цели, които досега не са били атакувани, заяви той.
0: Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган пристигна в Нью-Йорк, за да участва в седмицата на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Ердоган ще произнесе традиционното си годишно обращение във вторник. Това ще бъде неговото 16-то участие с реч пред Общото събрание. Очаква се в изказването си президентът Ердоган да се съсредоточи върху войната на Израел в Газа, международното признаване на Палестина и възможните дипломатически мерки срещу Израел. В рамките на програмата си в Нью-Йорк Ердоган ще проведе и двустранни срещи с редица световни лидери. Чухте новини.

Днес е световният ден на мира. Денят, в който хитлеристка Германия обяви война на Полша, се отбелязва в Турция и в страните от бившият Варшавски пакт като ден на световният мир. Учредяването на ООН след Втората световна война възпрепятства избухването на нови глобални войни. Въпреки това в света се изживяха и се изживяват редица регионални конфликти. При учредяването на ООН не бе спазен принципът за равенство на членовете и бе определен съвет за сигурност с 5 постоянни членки, имащи правото на вето над всички решения. Въпреки дългогодишните критики, тази структура на съветът за сигурност на ООН се съхрани и до днес. Подобно на палестинският проблем, тези страни постоянно поставят една пред друга пречки пред приемането на решения с критично значение. Президентът Реджеп Тайип Ердоан бе подчертал, че светът е по-голям от петте и тази негова идея получи през последните години широка подкрепа. Пожелаваме ООН да поеме по-активно

възрастни мъже, той успява да свърже богатството на родната традиция с въпросите на своето време. В живота му се преплитат с поезията, публицистичната реч и учителството. А вникнем ли в творчеството му, пред нас се разкрива мислител, който вярва в изразната сила на турският език и носи съзнание за отговорност към културната памет на своят народ. Мехмет Аки Финан е роден на 12 юли 1940 година в Шанлурфа. Първите му години в училище са именно сред богатата културна атмосфера на този древен град. Завършва гимназия в Мараш, а през 1972 година завършва катедрата по турски език и литература към Анкарският университет. Пътят му от традиционният усет за словото в Урфа през оживените литературни среди на Мараш до интелектуалните дебати в Анкара изгражда изключително плодотворна основа за творческото му съзряване. Приятелството, което създава в Мараш с Джахид Зарифолу, Ердем Баязът, братята Расим и Алаеддин Özdenören, заема специално място в историята на турската литература. Този кръг от млади автори, върху чието оформяне силно влияние оказва и Нури Пактил, се превръща в пространство, където четенето и писането са споделено въдъхновение. В идейното и художественото израстване на Инан дълбока среда оставят и Неджип Фазъл Ксакюрек и Сезаи Каракоч. Искрената духовна близост, която днес свързваме с седемте прекрасни мъже, е ключова за разбирането на неговият житейски път. Всеки един от тези автори развива своя собствен почерк, но същевременно крачи по творческият си път, рамо до рамо с останалите. Безценният урок, който това приятелство дава на младежите, е, че мисълта и изкуството разцъфтяват най-добре в атмосфера на взаимно уважение и подкрепа. През 1969 година Инан участва в основаването на списание Едебият заедно с Нури Пактил, Расим Özdenören и Ердем Баязът, а през 1976 година е сред създателите и на списание Мавера. Тези издания, които съдържат поезия, белетристика и есеистика, дават път на редица нови автори. Приносът на Инан към литературата са не само творбите му, но и този неуморен издателски труд. Стихосбирките му «Хиджрет» от 1974 и «Тейха Сеузлер» от 1991 година са фундаментални за неговият поетичен свят. Инан стъпва върху натрупаният опит от диванската класическа и народна поезия, като го пречупва през изразните възможности на модерният стих. Той си служи умело с традиционните сричкови размери, хедже и двустишията бейт, оформяйки класическото звучение чрез своя лична чувствителност. Темите за любовта, купнежа и вътрешният свят на човека придобиват при него допълнителна дълбочина, благодарение на духовните и мистични мотиви. Този творчески избор показва колко важна е за него приемствеността. За Инан обновяването на поезията стъпва върху пълното разбиране на цивилизацията, в която тя е родена. Погледнато от тази гледна точка, в неговите стихове формата и мисълта съществуват в пълна хармония. Обогатяваният с векове турски език е гъвкав, за да изрази вълненията и на съвременния човек. Сборниците на Инан с есета за литературата и цивилизацията и религия и цивилизация са ценни ориентири за всеки, който иска да опознае идейният му свят. В неговите възгледи литературата е неразривно свързана с вярата, историческият опит и паметта на обществото. Неговото противопоставяне към културното чуждопоклонничество извира тъкмо от тук. Той е убеден, че само мислител, който познава собствените си корени, може да дава верни оценки за времето, в което живее. Днес, когато търсим оригиналност в културата, си струва отново да се върнем към дебата, започнат от Инан. Онова, което прави литературата на един народ силна, е способността да мисли на собственият си език. Опознаването на класическото наследство разширява кругозора и изразните средства на младите автори. В това отношение творбите на Инан предлагат наистина ценен урок. Неговият глас съчетава ехото от миналото с търсената на съвременната душа. А уважението към собствената култура придобива смисъл именно чрез такъв осъзнат и изпълнен с труд творчески процес. Работата му като директор на централата на организацията Тюрк Оджаклара между 1964 и 1969 година, както и публикациите му в списание Тюрк Юрду, заслужават специално внимание.

Тези длъжности показват прекият му ангажимент с обществено-културните среди. Онова, което прави наследството му толкова ценно, е неуморната му грижа за езика и за съхраняването на културната ни идентичност. Едно от стихотворенията, които го записват трайно в паметта на широката публика, е Ал-Акса. Стихът «Сънувах джамията Ал-Акса» бе като плачещо дете, има силно влияние, което пренася болката на Йерусалим директно в човешкото сърце. Не случайно той остава известен в литературата като поета на Йерусалим. Образът на плачещо дете кара читателя да почувства отблизо неправдата спрямо този град и превръща една далечна географска точка в тема на човешката съвест. Чувствителността в това стихотворение отразява историческата отговорност за отстояване на справедливостта и защита на онеправданите. В поезията на Инан, Йерусалим е символ на споделената памет и братството. Силата на стиха идва от това, че той превръща общата болка в лично преживяване. Така виждаме как литературата може да поддържа жива обществената съвест. Учителството също заема централно място в неговия живот. Той преподава в гимназията Имам Хатиб в Ушак, в педагогическият институт Гази и в гимназията по естествени науки в Анкара. Освен това, през 1992 година е сред основателите и първи председател на синдиката Ейтим Бирсен, а през 1995 година застава начело и на конфедерацията Меморсен. Неговата активна ангажираност с проблемите на работещите в сферата на образованието и държавният сектор показва пряката връзка между думите и делата му. Той пренася усещането за отговорност от страниците на книгите директно в обществената дейност. През 1995 година на Международния поетичен фестивал на турският език в Ашхабад той е удостоен с поетичната награда Махтум Кули, изключително признание в тюркският свят. Това отличие показва, че творчеството му намира силен отзвук и сред турскоязичните общности извън границите на Тюркия. Когато става дума за мостовете, които общият ни език изгражда между поезията, името на Инан задължително трябва да бъде споменато и с този негов принос. Мехмед Акиф Инан напуска този свят на 6 януари 2000 година в родната си Урфа. Най-добрият начин да почетем паметта му е като срещаме книгите му с нови читатели. Четенето на поезията му в училищата и обсъждането на есетата му в библиотеките ще поддържат жива каузата, на която той посвети живота си. Този забележителен представител на седемте прекрасни мъже доказа със творчеството си, че турската литература може да се развива пълноценно тогава, когато черпи от корените си. Помним с уважение и признателност неговия труд за езика, за културата и човешкото достоинство. Драги слушатели, представихме ви анализа на доктор Джемил Доач и Пек. Очаквайте ни следващата седмица с нова тема. Спокоен ден!

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радиогласът на Тюркия е с вас. www.tretvotworld.com

следи чрез инструментите, които са изобретили, произведенията на изкуството и литературата и дори хранителните им навици. Разбира се, има много други елементи, чрез които може да бъде проследено това развитие, но най-интересните от тях са гробниците и надгробните плочи. Гробниците предоставят много информация за миналото на Анадола. Мъртвите погребвани в къщите в Чаталхюк, надгробните могили на фригийците, скалните гробници от елинистическият период, гробището на Ахлат от периода на селчукските турци ни предлагат много важна информация. Ето защо днес ще разкажем за гробището на Ахлат, което е най-голямото турско-исламско гробище в света. Ахлат е община на окръг Битлис и се намира на брега на езеро Туван, най-голямото езеро в Турция. Историята на Ахлат датира 900 години преди Христа. Ахлат е място, което винаги е било населявано поради мекият си климат и водните си ресурси. Областта е била управлявана от Византия, селчукските турци, монголите, арабите и Османската империя. През средновековието Ахлат става един от трите най-големи града на исламската цивилизация. Ахлат е едно от най-старите турски селища. Най-добрите образци на селчукската и османската гражданска архитектура могат да се видят в куполите, гробниците, мостовите и джамиите. Но Ахлат привлича внимание и с историческите си надгробни плочи. Надгробните плочи на Ахлат са включени в предварителният списък на ЮНЕСКО за световното наследство. Тъй като Ахлат е селище между две вулканични планини, туфът често се използва в архитектурата. Надгробните плочи също са изработени от туф. Гробовите и надгробните плочи са сред важните елементи, които отразяват турската култура през средновековието, тъй като съдържат определена информация за традициите, изкуството и ежедневието на обществото. Освен това, върху надгробните плочи са отразени и мисли и вярвания за смъртта и живота след смъртта. Гробището на Ахлат предоставя и важна информация за ранната турска гробищна архитектура. Това е музей на открито с над 8000 надгробни плочи. Размерите на тези монументални останки са значително по-големи от обичайните. Някои плочи са високи над 1,5 метра, а има и такива, които наближават 3,5 метра. От едната страна на ахлатските надгробни плочи има информация за починалият и неговата професия, а от другата страна е записано името на майстора, който е направил надгробната плоча и стихове от Корана. По надгробните плочи често се срещат и растителни мотиви, особено палма, дракон, птица, звезда, свещник и геометрични мотиви. Анадолът е свидетел на дългогодишната история на човечеството. Понякога разчитаме тази история от археологическите останки, а понякога от паметниците. Чрез тях възприемаме дълбочината на времето. Във всяка останка и паметник се крие велика история. Гордион, столицата на фригите, се откорява с гробниците на кралското семейство и аристократите. Кралят на Комагене се опитва да покаже своето безсмъртие с гигантските статуи на богове, които е построил на планината Немрут и намиращият се непосредствено до тях мавзолей. Крал Мавзол наредил да бъде построен мавзолей в Халикарнас, едно от 7-те чудеса на древния свят, за да покаже своята сила, богатство и власт. Древният град Сардис в Маниса има по-голямо гробище от платото Гиза в Египет. Скалните гробници в Ликия и Каунус, гробниците на понтийските царе в Амасия и много други. Има още много примери за изброяване. Днес разказахме за най-голямото турско-исламско гробище, а именно гробището на Ахлат. До нови срещи, мили слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!